0: hele døgnet. 8000 Bodø.
1: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg. Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø.

En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø. Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø.

musikken du vil ha. 8000 Bodø. Jeg soner ut. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

I Storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.